0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristīgā dzīve ir sekošana Kristum. Viņš grib, lai mēs būtu viņa un savā mūžīgā likteņa draugi. Svētdienas evangēlija fragmentu skaidro bīskaps Viktors Stulpins. Kāpēc šaubas ticībā īpaši bieži parādās pusaudža vecumā un kā tās var kļūt nevis par ticības beigu, bet gan dziļākas un nobriedušākas ticības sākumu? Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. 30. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Lasījums no svētā evanģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sāka skaidrot saviem mācekļiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem un augstajiem priestriem un rakstu zinātājiem un tikt nonāvētam un trešajā dienā augšām celties. Bet Pēteris, pasaucis viņu sāņus, sāka viņam pārmest sacīdams: lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Bet viņš pagriezās un sacīja Pēterim: atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas cilvēkam līdzēs, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Tas ir Kunga vārds.

Ja kas grib man sekot, lai aizliedzas sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus, līdzīgi kā apustuļi, arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu, tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīts laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls. Pieprasa visu un izrauj ar saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus un nesot savu krustu. Tas prasa no mums lielu atteikšanos, bet galu galā tas atmaksāsies. Ja kas grib dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Pretēji visiem cilvēciskiem rēķiniem zaudējums ir iegūms, un iegūms ir mūžīgs zaudējums. Kristietis nemitīgi stāv izvēles priekšā. No vienas puses pasaule bez Dieva, jo viņam nav vietas tajā. Tās ideāls ir zelta teļš. No otras puses Kristus ar savu aicinājumu sekot viņam ar svētu kristīgu dzīvi, pat pretēji mūsu miesas un maka interesē. Kristus iedrošina mūs, ka ja viņa dēļ zaudēsim visu, mēs neko nezaudēsim. Taču ja viņu zaudēsim un iegūsim pasaulē daudzas lietas, neko nebūsim iegūši. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Cilvēks bez Dieva vienmēr ir zaudētājs, zaudētājs uz mūžiem. Svētais Sales Francisks ir teicis, uz debesīm jāiet ar oli zābakā. Tas, kurš negrib šo akmeni, negrib savu krustu, savu kristīgās dzīves pienākumu nastu nest, kas neiet Kristus krusta ceļu, tas sagatavo sev lielāku un smagāku krustu, kuru nāksies vienam pašam nest un veltīgi. Kāds mūsdienu rakstnieks ir teicis, tu, Dievs, esi smags draugs. Tā tas ir. Bet tā tas ir tikai tad, ja raugāmies uz viņu parastām, neatpestītām acīm. Šajos mūsu laikos, kad daudzi dzīvo bez ticības un morāles, viņiem Dievs ir ļoti neizdevīgs draugs. Viņš prasa, lai mēs nebūtu pašnāvību, alkatības, miesas un izlaidības draugi un godinātāji, lai mēs nepiedalītos ielas domāšanas un rīcības veidā, bet lai mēs būtu evaņģēlija un sava mūžīgā likteņa draugi, kaut arī mums tik ļoti visa kā pietrūktu. Kristietis zināmā mērā ir mūžīgs moceklis. Jau vecajā derībā pravietis Jeremijas zūdījās, tu iekārdināji mani, kungs, un es ļāvos kārdinājumam. Es kļuvu par apsmieklu katru dienu. Līdzīgi arī mēs kādreiz jūtamies, it kā Dieva pievilti vai pat apkrāpti, jo nenotika tā, kā mēs vēlējāmies un cerējām. Tomēr padomāsim, vai Kristus reiz neteiks arī mums tos vārdus, ko Pēterim.
Tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka: Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, brāļi, lai jūs upurētu savu miesu kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, un lai tā ir jūsu apzinātā kalpošana, un nepielāgojieties šai pasaulē. Arī izraelieši un seno laiku pagāni upurēja. Dieva godam sadedzināja nokautos dzīvniekus un citas lietas. Mēs saliekam Dievam skaistākus upurus, savu dzīvi un darbus, priekus un ciešanas. Tāda ir Jēzus doma, kad viņš runā par krustu. Kristīgā dzīve ir iešana Kristus pēdās, sekošana Kristum. Mēs veltīgi nesam kristieša vārdu, ja nesakojam Kristum, teica svētais pāvests Leons Lielais. Katram savā vietā un savā dzīves ceļā, sev iespējamā veidā ir jādzīvo Kristus dzīve, jāseko viņam. Viņš ir mūsu paraugs un regula. Āmen.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība un kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Iepriekšējā reizē palikām pie domas, ka mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā patiesībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Ja ierobežota vērtība, ideja vai cilvēks tiek pacelts absolūtā vietā, ticība ar laiku var pārvērsties vilšanās un bezcerības pieredzē. Savukārt, kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva un personīga atsaukšanās Dievam, kurš pirmais nāk cilvēkam pretī un aicina viņu uz satikšanos ar sevi. Reliģiskās šaubas personības attīstībā. Ticība ir cilvēka vienotība ar savu izprotošo Dievu. Šī saikne ir pastāvīga, tomēr cilvēkam pieaugot mainās arī šīs saiknes izpausmes viņa dzīvē. Patiešām bērna ticība būtiski atšķiras no pieaugušā ticības, veca cilvēka ticība no jaunieša ticības. Cilvēka psiholoģisko attīstību, kā apgalvo psiholoģija, var iedalīt posmos – teiksim, bērnībā veidojas noteikts priekšstatu sajūtu un rīcības, kā arī attiecību ar lietām un cilvēkiem veids. Tikmēr jaunās psihiskās formas sāk veidoties no apakšas. Tās pamazām un dažkārt strauji izlaužas virspusē, pārveidojot visu cilvēka psiholoģisko struktūru. Notiekošā rekonstrukcija nereti pat sagrauja iepriekšējās psiholoģiskās būves sienas. Tomēr jāatceras, ka attīstās tā pati personība, izvēršas tā pati dzīve. Tāpēc viss, kas iepriekšējā posmā ir pieredzēts, apgūts, pieņemts un apgūts sevī, paliek. Radušās spriedzes, sarežģījumi, pretrunas un iekšējie konflikti ir attīstības krīzes pazīmes. Tās skar arī pašu ticību. Psiholoģiskās attīstības krīze pārvēršas arī par reliģisku krīzi. Katru individu tā ietekmē atšķirīgi, tomēr tās galvenās iezīmes ir vienādas. Visiem individiem un varbūt pat visām kultūrām. Protams, šo krīžu izpausmes var būt ļoti atšķirīgas un daudzveidīgas. Bērna kognitīvās izziņas spējas izpaužas citādi nekā pieaugušajiem. Piemēram, bērns realitāte uztver citādi – darbs un spēle, simbols un objekts, fakts un fantāzija, saplūstot vienotā veselumā, padara bērnu pasauli atšķirīgu no pieaugušā pasaules. Līdzīgi ir arī ar bērnu reliģiju – dievišķā un zemes realitāte, reliģijas pārstāvi un apkārtējie cilvēki, ticības patiesības, leģendas un pasakas saplūst vienotā veselumā, kura viena daļa ietekmē citu. Kritiska attieksme un sacelšanās viņam vēl ir svešas. Dzīves un domāšanas grūtības vēl nav sākušās. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka bērna dzīve norit pilnīgā mierā un harmonijā. Viņš piedzīvo sāpes un vilšanos. Bērnam īpaši svarīgi ir fiziskā un psiholoģiskā drošības sajūta. Viņš baidās, ka viņu apņemošais drošības tīkls proti pieaugušie, varētu saplīst. Tāpēc viņš uztraucas, vai Dievs uzklausīs viņu lūgumu, vai pasargās, vai arī viņu sodīs par nepaklausību. Viņa mazajā ierobežotajā reliģiskajā pasaulē sapņa un realitāte iekšējā un ārējā pasaule sajaucas, taču par bērna reliģiju sīkāk runāsim tālāk, aplūkojot Dieva tēlu veidošanos cilvēka psihē. Krīze sākas līdz ar dzimumu briedumu iestāšanos. Dzimumu hormonu pieplūdumu ietekmē pusaudzes sāk izrauties no vecāku veidotā aizsardzības tīkla. Viņā sāk izpausties brīvības izjūta, ilgas, neskaidras cerības, neapzināti sapņi, instinkti virzās uz priekšu, lai sagrautu bērnības pasauli un sasniegtu plašāku dzīves telpu. Pusaudzes pretojas autoritātēm. Viņš tiecas pēc brīvības, atzinības un varas. Viņš neatlaidīgi aizstāv savas tiesības. Šīs pašas iezīmes parādās arī jaunieša reliģijā. Viņi jūt, ka viņu ticība vēl ir bērnišķīga. Dieva tēls viņiem šķiet pārāk šaurs. Tiecoties pēc atzinības, neatkarības un cieņas, viņi jūt, kā reliģiskās autoritātes apspiež. No tā rodas spriedzes. Viņi sāk šaubīties par Dieva esamību, Kristus dievišķumu, kā arī par dažādām ticības dogmām. Viņiem šķiet, ka Dievs ir bērna iztēles radīts tēls. Pārstājot domāt tikai konkrēti, jaunieši cenšas veidot hipotētiskas ideālas alternatīvas pašreizējai pasaules kārtībai. No tā izriet viņu pārāk kritiskā attieksme pret pastāvošo sekulāro un baznīcas kārtību. Viņiem šķiet, ka ticīgie ir liekuļi, jo nedzīvo saskaņā ar tiem pasludinātajiem ticības patiesības un morāles principiem. Jaunieši mēdz visu sadalīt baltā un melnā kategorijā. Dažkārt viņiem šķiet, ka Dievam reālajā pasaulē vairs nav vietas. Šī perioda idealistiskā ticība ir tikumīga, dāsne, starojoša, no visām pusēm tiek apdraudēta ar vilšanos. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta liturgisko svinību birojs publicējis Leona 14. pastorālās darbības programmu septembrim un oktobrim. Otrdien 1. septembrī pulksten 18.30 pasaules lūkšanu dienā par radības aizsardzību pāvests svinēs svēto misi šajā nodomā Dievmātes dārzā Borgo Laudato Si kompleksā Castel Gandolfo. Trešdien 2. septembrī vispārējā audience notiks Romā svētā Pētera laukumā pulksten 10. 7. septembrī pulksten 18. pāvests dosies uz Dženadzānu, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas, lai vissvētākās jaunos Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā svinētu svēto misi Labā Padoma Mātes svētnīcā. Šeit Leon 14. bija ieradies jau 2025. gada 10. maijā, divas dienas pēc savas ievēlēšanas. No 25. līdz 28. septembrim paredzēts 5. apustuliskais ceļojums, šoreiz uz Franciju, apmeklējot apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas mītni. Pāvests dosies uz Parīzi, Lurdu un Mecu, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātājiem Roberta Šūmaņa dzimtene. Oktobris iesāksies ar pontifikālo universitāšu akadēmiskā gada atklāšanas svēto misi, kas paredzēta otrdien 8. oktobrī pulksten 6. vakarā. 14. oktobrī, noslēdzoties sanāksmei, kas tiek rīkota apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia publicēšanas 10. gada dienā, pāvests celebrēs svēto misi. Pagājušā gada 19. martā viņš bija sasaucis visas pasaules bīskapu konferenču priekšsēdētājus, lai viņi citu uzklausītu un pārdomātu, kā sludināt evangēliju mūsdienu ģimenēm. Šogad šāds pasākums plānots no 7. līdz 14. oktobrim.

Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Svētīgu jauno darba nedēļu un skolēniem un studentiem jauno mācību gadu vēlot no jums atvados. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests uztic Dievmātei kara ievainotos bērnus un lūdzas par mieru. Ezera Dievmātes svētku svinības Castel Gandolfo un procesija ar laivām pa Albano ezeru. 31. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 29. augusta pievakarē pāvests devās uz Castel Gandolfo, kur Ezera Dievmātes baznīcā vadīja Eukaristijas svinības. Homīlijā viņš uzsvēra, ka mūs glābj tikai mīlestība. Turpretī naids un vardarbība nenes nekā laba, tie nes tikai iznīcību un nāvi. Svētais Tēvs aicināja, lai mēs neļaujam ļaunumam sakropļot savu sirdi un cilvēcību.
1: Vizuāli diezgan neparastais dievnams, kur Romas bīskaps svinēja svēto misi un kurā piedalījās 350 ticīgo, atrodas gleznainā Albano ezera krastā. Baznīcu 1977. gada 15. augustā iesvētīja svētais Pāvils VI. Tā struktūra atgādina kuģa dēļus, virs kuriem nosacītā priekšgalā paceļas balts krusts. Pēc Eukaristijas svinībām Leon 14. ar laivu devās pa ezeru procesijā. Mises homīlijā pavists norādīja, ka no Albano ezera mūsu skatiens pārceļas uz Tiberiādas ezeru, kur Jēzus paveic kaut ko šķietami utopisku. Viņš iet pa ūdens virsmu, apklusina vētru un nomierina izbijušos mācekļus, mudinot tos ticēt. Tieši ticība ir atslēga, lai mēs atgūtu mieru un varētu turpināt kuģot pretī savam vajadzīgajam mērķim.
2: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
0: Dārgie brāļi un māsas, esmu gandarīts svinēt kopā ar jums ezera Dievmātes svētkus, kā to jau pagātnē ir darījuši daži no maniem priekštečiem. Svētais Pāvils VI, kurš vēlējās un atbalstīja šīs Marijai veltītās baznīcas celtniecību un to konsekrēja, un svētais Jānis Pāvils II, kurš šeit vēlējās pagodināt tās piemiņu un atjaunot tās vēstījumu.
1: Vārda liturģija mums piedāvā tekstus, kas lieliski saskan ar šo tradicionālo notikumu, teica pāvests. Pirmajā lasījumā pravietis Jeremijs mums stāsta par savu nepārvaramo vajadzību atsaukties saņemtajam aicinājumam. Tu iekārdināji mani, kungs, viņš saka, un es ļāvos kārdinājumam. Manā sirdī iesvilās it kā degoša uguns, un es paguru nespēdams to savaldīt. Dievs viņam atklāja, ka ir viņu pazinis un izredzējis jau no mātes miesām, un ka mīl savu tautu ar mūžīgu mīlestību. Viņš pavaistīja viņam savu pestīšanas plānu, un pravietis vairs nespēja klusēt. Viņš izjūt nepārvaramu tieksmi nest šo vēsti visiem, pat apzinoties, ka tas nozīmēs sacīt un darīt lietas, kas daudziem nepatiks. Pieredzēt ciešanas un nesapratni, līdz kļūs par apsmieklu ikdienas. Taču mīlestība mudina viņu rīkoties savas tautas labā, bez kompromisiem, līdz pašam galam.
0: To mums evangēlijā māca arī Jēzus. Nesen viņš bija paēdinājis 5000 cilvēku ar 5 maizēm un 2 zivīm, un pēc tam vēl citus 4000 ar 7 maizēm un dažām mazām zivtiņām. Tagad, ņemot vērā ar šiem darbiem gūtos panākumus, viņš paskaidro mācekļiem sava paveiktā mesiānisko nozīmi. Viņš atklāja tiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem, augstajiem priesteriem un rakstuzinātājiem un tikt nonāvētam un 3. dienā augšām celties.
1: Jēzus paskaidro, kādā veidā pēc tik daudziem brīnumiem galīgi darīs redzamu savu godību, brīvprātīgi ziedojot savu dzīvību un atdodot sevi pie krusta kā laustu maizi. Un viņš uzsver, ka tas pats būs jādara ikvienam, kurš vēlas turpināt viņa misiju. Ja kāds grib man sekot, viņš saka, tas, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man.
0: Tādējādi Jēzus atklāja, ka tikai mīlestība glābj, uzsvēra pāvests. Mīlestība, ko Dievs mums parādīja, tapdams par cilvēku, mirstot un augšām ceļoties mūsu dēļ un atbildot, tā mīlestība, ar kuru arī mēs pazemīgi atdodam sevi viņam un brāļiem, gan esot ikdienas pastāvīgi mīlestībā, gan visārkārtējākajos darbos līdz pat mocekļa nāvei, kā tas diemžēl arī mūsdienās notiek ar daudziem kristiešiem dažādās pasaules malās.
1: Svētais Augustīns teica, ka pļāvēja prieks parāda sējēja nodomu, un mēs vēlamies vienoties ar viņu šajās izjūtās. Mēs gribam ar Dieva palīdzību nenogurstoši un bez mēra sēt visur pasaulē viņa bezgalīgās žēlsirdības sēklu, lai šodien un vienmēr kāds varētu priecāties, ievācot tās augļus.
0: Diemžēl ne visi saprot šī radītāja sapņa skaistumu, labumu un konkrētumu. Tieši otrādi daudzi uzskata, ka tā ir utopija, turpināja Leon 14. Pagriezt otru vaigu, viņi saka, nozīmē būt zaudētājam, dot pretī saņemot noraidījumu ir naivi, piedot bez robežām ir vājuma pazīme. Par to nav jābrīnās. Pat Pēterim bija grūti pieņemt šo jauno un citāto domāšanas veidu, taču Jēzus paliek kategorisks, tikai mīlestības ceļš ir dzīvības ceļš.
1: Nelolosim ilūzijas. Nec un vardarbība nenes nekā laba, bet vienmēr tikai iznīcību un nāvi. Pat tad, ja tā ir atbilde uz piedzīvoto netaisnību, uzsvēra Leon 14. Mēs to redzam katru dienu, no sīkumiem, ko piedzīvojam savās mājās, līdz lielajai pasaules skatuvei. Viss apstiprina to, ko Jēzus mums mācīja, jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace.
0: Dārgie brāļi un māsas, mums tik ļoti ir vajadzīga dzīvība, cerība, miers un mierinājums mūsos pašos, mūsu pilsētās, starptautām un nācijām. Tāpēc, lai kāds būtu ievainojums, lai kāds būtu apvainojums, neļausim ļaunumam sakropļot mūsu cilvēcību un samaitāt mūsu sirdi. Nepielāgosimies šai pasaulē, turpināsim mīlēt, dot un piedot, ziedojot sevi kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, lai saglabātu un vairotu sevi un citos mūsu dvēselē iespiestā Dieva attēla bezgalīgo cieņu. Un nezaudēsim drosmi, ja tas ir grūti. Mūsu spēks ir Kungā, un ar viņa palīdzību viss ir iespējams.
1: To mums atgādina arī procesija, kurā pēc brīža dosimies pa ezeru. Šis rīts atsauc atmiņā citu Jēzus brīnumu, kas tika paveikts īsi pirms tikko dzirdētajiem notikumiem. Runa ir par mācītāju, kurš uz Tiberiādas ezera panāca nobijušos mācekļus, ejot pa ūdens virsmu un aizveda viņus krastā, nomierinot vētru. Tieši tad, kad viņi bija visvairāk nobijušies un atradās pretējo vēju varā, viņš mudināja viņus ticēt, lūgties, lai atgūtu mieru un kopā ar viņu turpinātu kuģot pretī vajadzīgajam mērķim.
0: Ar šo ticību šovakar piedalīsimies Eukaristijā, aicināja pāvests. Uz altāra kopā ar maizi un vīnu mēs atdodam sevi. Un kungs pievieno mūsu dāvanas savējām, viņš tās konsakrē un atdot mums atpakaļ, pārvērstas viņa miesā un asinīs, lai mēs ar tām dalītos kā ar ceļa maizi. Pēc tam, tāpat kā mācekļi, mēs kopā atstāsim krastu, ņemot līdzi Marijas, kura ir mūsu paraugs un ceļvedis attēlu, lai ezera krastos nestu saņemto svētību.
1: Tie ir vienkārši žesti, ar kuriem mēs atjaunojam savu uzticēšanos Dievam un savu bērna mīlestību uz viņa vissvētāko māti. Un tie ir jo īpaši zīmīgi, jo tos darījusi iespējamus, kā to patika atgādināt svētajam Pāvilam VI, rūpība ar kādu mazā kopiena, kas šeit dzīvo, visu gadu sargā šo miera vietu, lai svinīgos brīžos šeit varētu pulcēties visa Dieva tauta, tieši tāpat kā Marija, kura savā klēpī un Nāceretes mājā uzņēma par cilvēku tapušo Dieva dēlu, lai viņa pestīšana varētu sasniegt visus.
0: Tādējādi šī marianiskās dievbības vieta reizē kļūst par zīmi tam, kā baznīca dienu no dienas cenšas mūs visus vienot vienā miesā. Lūkšanās izjūtās nodomos un saskanīgā kopības izaugsmē. Tā ir arī simbols mīlestībai, ar kādu kungs caur savu vissvētāko māti vēlējās tuvoties mums kā viens no mums, līdz pat pilnīgai saplūšanai ar visu mūsu cilvēci, teica pāvests.
1: Tāpēc šovakar cieši tuvosimies Jēzum un Marijai, dēlam un mātei, lai būtu vienoti ne tikai uz ezera, bet visās pasaules naktīs, kā Dieva klātbūtnes nomierinošs atspulks un viņa mīlestības, kas aicina mīlēt, nepārvarama atbalsts.

0: Svinot ezera Dievmātes svētkus, Leon 14.29. augusta vakarā kāpa uz kuģīša Falko klaja, lai pa Albāno ezeru dotos procesijā. Viņš bija pirmais pāvests vēsturē, kurš devās procesijā pa ūdeni. Atgriezies krastā, svētais tēvs Dievmātes priekšā lūdzās. Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera.
1: Procesija iesākās no ezera Dievmātes baznīcas, no kurienes pavests ieradās uz dzelteniem un baltiem ziediem izgreznotā kuģīša. Rietošās saules maigās gaismas pavadībā kuģītis slīdēja parāmajiem kalnu ieskautā vulkāniskā Albāno ezera ūdeņiem, no kurienes svētais tēvs ik pa laikam pacēla roku, lai svētītu krastā palikušos ticīgos. Tikmēr 5000 klausījās Dieva vārdu un vienojās ar viņu lūkšanā. Atgriezies pludmalē, Leon 14. Versās ar speciālu lūkšanu pie Dievmātes.
2: O Marija Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio, a te ci rivolgiamo con cuore filiale.
0: Marija, svētā jaunava, klausīšanās un kalpošanas sieviete, pie tevis mēs vēršamies ar dēlu un meitu sirdi. Tavai mātiškajai aizbildniecībai mēs uzticam baznīcu, lai tā vienmēr būtu uzticīga evangēlijam, drosmīga sludināšanā, pazemīga kalpošanā un neatlaidīga mīlestībā.
2: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera. Tur, kur vairojas naids, māci mums piedošanu, kur valda bailes, atgriez cerību. Pievērs savu rūpju pilno skatienu bērniem, sirmgalviem, slimajiem, ģimenēm, jauniešiem un tiem, kuri dzīvo vientulībā. Stiprini tos, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, lai viņi vienmēr veicinātu taisnīgumu, brīvību, katras personas cieņu un kopējo labumu.
2: Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago.
0: Aizsargā tos, kas dzīvo šajā zemē, tos, kas strādā pie šī ezera, svētceļniekus un tos, kas šeit meklē mieru un grib atpūsties. Lūdz, lai ikviens, raugoties uz tevi, atrastu ceļu, kas ved pie Kristus, vienīgā pasaules pestītāja. Viņš dzīvo un valda mūžu mūžos. Noskaitīs lūkšanu, pāvests deva visiem savu apostolisko svētību.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests uztic Dievmātei kara ievainotos bērnus un lūdzas par mieru. Ezera Dievmātes svētku svinības Castel Gandolfo un procesija ar laivām pa Albano ezeru. 31. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Sestdienas 29. augusta pievakarē pāvests devās uz Castel Gandolfo, kur Ezera Dievmātes baznīcā vadīja Eukaristijas svinības. Homīlijā viņš uzsvēra, ka mūs glābj tikai mīlestība. Turpretī naids un vardarbība nenes nekā laba, tie nes tikai iznīcību un nāvi. Svētais Tēvs aicināja, lai mēs neļaujam ļaunumam sakropļot savu sirdi un cilvēcību.
1: Vizuāli diezgan neparastais dievnams, kur Romas bīskaps svinēja svēto misi un kurā piedalījās 350 ticīgo, atrodas gleznainā Albano ezera krastā. Baznīcu 1977. gada 15. augustā iesvētīja svētais Pāvils VI. Tā struktūra atgādina kuģa dēļus, virs kuriem nosacītā priekšgalā paceļas balts krusts. Pēc Eukaristijas svinībām Leon 14. ar laivu devās pa ezeru procesijā. Mises homīlijā pāvests norādīja, ka no Albano ezera mūsu skatiens pārceļas uz Tiberiādas ezeru, kur Jēzus paveic kaut ko šķietami utopisku. Viņš iet pa ūdens virsmu, apklusina vētru un nomierina izbijušos mācekļus, mudinot tos ticēt. Tieši ticība ir atslēga, lai mēs atgūtu mieru un varētu turpināt kuģot pretī savam vajadzīgajam mērķim.
2: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
0: Dārgie brāļi un māsas, esmu gandarīts svinēt kopā ar jums ezera Dievmātes svētkus, kā to jau pagātnē ir darījuši daži no maniem priekštečiem. Svētais Pāvils VI, kurš vēlējās un atbalstīja šīs Marijai veltītās baznīcas celtniecību un to konsekrēja, un svētais Jānis Pāvils II, kurš šeit vēlējās pagodināt tās piemiņu un atjaunot tās vēstījumu.
1: Vārda liturģija mums piedāvā tekstus, kas lieliski saskan ar šo tradicionālo notikumu, teica pāvests. Pirmajā lasījumā pravietis Jeremijs mums stāsta par savu nepārvaramo vajadzību atsaukties saņemtajam aicinājumam. Tu iekārdināji mani, kungs, viņš saka, un es ļāvos kārdinājumam. Manā sirdī iesvilās it kā degoša uguns, un es paguru nespēdams to savaldīt. Dievs viņam atklāja, ka ir viņu pazinis, un izredzējis jau no mātes miesām, un ka mīl savu tautu ar mūžīgu mīlestību. Viņš pavaistīja viņam savu pestīšanas plānu, un pravietis vairs nespēja klusēt. Viņš izjūt nepārvaramu tieksmi nest šo vēsti visiem, pat apzinoties, ka tas nozīmēs sacīt un darīt lietas, kas daudziem nepatiks. Pieredzēt ciešanas un nesapratni, līdz kļūs par apsmieklu ikdienas. Taču mīlestība mudina viņu rīkoties savas tautas labā, bez kompromisiem, līdz pašam galam.
0: To mums evangēlijā māca arī Jēzus. Nesen viņš bija paēdinājis 5000 cilvēku ar 5 maizēm un 2 zivīm, un pēc tam vēl citus 4000 ar 7 maizēm un dažām mazām zivtiņām. Tagad, ņemot vērā ar šiem darbiem gūtos panākumus, viņš paskaidro mācekļiem sava paveiktā mesiānisko nozīmi. Viņš atklāja tiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem, augstajiem priesteriem un rakstuzinātājiem un tikt nonāvētam un 3. dienā augšām celties.
1: Jēzus paskaidro, kādā veidā pēc tik daudziem brīnumiem galīgi darīs redzamu savu godību, brīvprātīgi ziedojot savu dzīvību un atdodot sevi pie krusta kā laustu maizi. Un viņš uzsver, ka tas pats būs jādara ikvienam, kurš vēlas turpināt viņa misiju. Ja kāds grib man sekot, viņš saka, tas, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man.
0: Tādējādi Jēzus atklāja, ka tikai mīlestība glābj, uzsvēra pāvests. Mīlestība, ko Dievs mums parādīja, tapdams par cilvēku, mirstot un augšām ceļoties mūsu dēļ, un atbildot, tā mīlestība, ar kuru arī mēs pazemīgi atdodam sevi viņam un brāļiem, gan esot ikdienas pastāvīgi mīlestībā, gan visārkārtējākajos darbos, līdz pat mocekļa nāvei, kā tas, diemžēl, arī mūsdienās notiek ar daudziem kristiešiem dažādās pasaules malās.
1: Svētais Augustīns teica, ka pļāvēja prieks parāda sējēja nodomu, un mēs vēlamies vienoties ar viņu šajās izjūtās. Mēs gribam ar Dieva palīdzību nenogurstoši un bez mēra sēt visur pasaulē viņa bezgalīgās žēlsirdības sēklu, lai šodien un vienmēr kāds varētu priecāties, ievācot tās augļus.
0: Diemžēl ne visi saprot šī radītāja sapņa skaistumu, labumu un konkrētumu. Tieši otrādi daudzi uzskata, ka tā ir utopija, turpināja Leon 14. Pagriezt otru vaigu, viņi saka, nozīmē būt zaudētājam, dot pretī saņemot noraidījumu ir naivi, piedot bez robežām ir vājuma pazīme. Par to nav jābrīnās. Pat Pēterim bija grūti pieņemt šo jauno un citādo domāšanas veidu, taču Jēzus paliek kategorisks, tikai mīlestības ceļš ir dzīvības ceļš.
1: Nelolosim ilūzijas. Nec un vardarbība nenes nekā laba, bet vienmēr tikai iznīcību un nāvi. Pat tad, ja tā ir atbilde uz piedzīvoto netaisnību, uzsvēra Leon 14. Mēs to redzam katru dienu, no sīkumiem, ko piedzīvojam savās mājās, līdz lielajai pasaules skatuvei. Viss apstiprina to, ko Jēzus mums mācīja, jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace.
0: Dārgie brāļi un māsas, mums tik ļoti ir vajadzīga dzīvība, cerība, miers un mierinājums mūsos pašos, mūsu pilsētās, starptautām un nācijām. Tāpēc, lai kāds būtu ievainojums, lai kāds būtu apvainojums, neļausim ļaunumam sakropļot mūsu cilvēcību un samaitāt mūsu sirdi. Nepielāgosimies šai pasaulē, turpināsim mīlēt, dot un piedot, ziedojot sevi kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, lai saglabātu un vairotu sevi un citos mūsu dvēselē iespiestā Dieva attēla bezgalīgo cieņu. Un nezaudēsim drosmi, ja tas ir grūti. Mūsu spēks ir Kungā, un ar viņa palīdzību viss ir iespējams.
1: To mums atgādina arī procesija, kurā pēc brīža dosimies pa ezeru. Šis rīts atsauc atmiņā citu Jēzus brīnumu, kas tika paveikts īsi pirms tikko dzirdētajiem notikumiem. Runa ir par mācītāju, kurš uz Tiberiādas ezera panāca nobijušos mācekļus, ejot pa ūdens virsmu, un aizveda viņus krastā, nomierinot vētru. Tieši tad, kad viņi bija visvairāk nobijušies un atradās pretējo vēju varā, viņš mudināja viņus ticēt, lūgties, lai atgūtu mieru un kopā ar viņu turpinātu kuģot pretī vajadzīgajam mērķim.
0: Ar šo ticību šovakar piedalīsimies Eukaristijā, aicināja pāvests. Uz altāra kopā ar maizi un vīnu mēs atdodam sevi. Un Kungs pievieno mūsu dāvanas savējām, viņš tās konsakrē un atdot mums atpakaļ, pārvērstas viņa miesā un asinīs, lai mēs ar tām dalītos kā ar ceļa maizi. Pēc tam, tāpat kā mācekļi, mēs kopā atstāsim krastu, ņemot līdzi Marijas, kura ir mūsu paraugs un ceļvedis attēlu, lai ezera krastos nestu saņemto svētību.
1: Tie ir vienkārši žesti, ar kuriem mēs atjaunojam savu uzticēšanos Dievam un savu bērna mīlestību uz viņa vissvētāko māti. Un tie ir jo īpaši zīmīgi, jo tos darījusi iespējamus, kā to patika atgādināt svētajam Pāvilam VI, rūpībā ar kādu mazā kopiena, kas šeit dzīvo, visu gadu sargā šo miera vietu, lai svinīgos brīžos šeit varētu pulcēties visa Dieva tauta, tieši tāpat kā Marija, kura savā klēpī un Nāceretes mājā uzņēma par cilvēku tapušo Dieva dēlu, lai viņa pestīšana varētu sasniegt visus.
0: Tādējādi šī marianiskās dievbības vieta reizē kļūst par zīmi tam, kā baznīca dienu no dienas cenšas mūs visus vienot vienā miesā. Lūkšanās izjūtās nodomos un saskanīgā kopības izaugsmē. Tā ir arī simbols mīlestībai, ar kādu kungs caur savu vissvētāko māti vēlējās tuvoties mums kā viens no mums, līdz pat pilnīgai saplūšanai ar visu mūsu cilvēci, teica pāvests.
1: Tāpēc šovakar cieši tuvosimies Jēzum un Marijai, dēlam un mātei, lai būtu vienoti ne tikai uz ezera, bet visās pasaules naktīs, kā Dieva klātbūtnes nomierinošs atspulgs un viņa mīlestības, kas aicina mīlēt, nepārvarama atbalsts.

0: Svinot ezera dievmātes svētkus, Leon 14. 29. augusta vakarā kāpa uz kuģīša falko klaja, lai pa Albāno ezeru dotos procesijā. Viņš bija pirmais pāvests vēsturē, kurš devās procesijā pa ūdeni. Atgriezies krastā, svētais tēvs dievmātes priekšā lūdzās. Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera.
1: Procesija iesākās no ezera dievmātes baznīcas, no kurienes pavests ieradās uz dzelteniem un baltiem ziediem izgreznotā kuģīša. Lietošās saules maigās gaismas pavadībā kuģītis slīdēja pa rāmajiem kalnu ieskautā vulkāniskā Albāno ezera ūdeņiem, no kurienes svētais tēvs ik pa laikam pacēla roku, lai svētītu krastā palikušos ticīgos. Tikmēr 5000 klausījās Dieva vārdu un vienojās ar viņu lūkšanā. Atgriezies pludmalē, Leon 14. Versās ar speciālu lūkšanu pie Dievmātes.
2: O Marija Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio,

0: Tā vai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera. Tur, kur vairojas naids, māci mums piedošanu, kur valda bailes, atgriez cerību. Pievērs savu rūpju pilno skatienu bērniem, sirmgalviem, slimajiem, ģimenēm, jauniešiem un tiem, kuri dzīvo vientulībā. Stiprini tos, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, lai viņi vienmēr veicinātu taisnīgumu, brīvību, katras personas cieņu un kopējo labumu.
1: Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago.
0: Aizsargā tos, kas dzīvo šajā zemē, tos, kas strādā pie šī ezera, svētceļniekus un tos, kas šeit meklē mieru un grib atpūsties. Lūdz, lai ik viens, raugoties uz tevi, atrastu ceļu, kas ved pie Kristus, vienīgā pasaules pestītāja. Viņš dzīvo un valda mūžu mūžos. Noskaitīs lūkšanu, Pāvests deva visiem savu apostolisko svētību.